0: Hier gibt's nur internette Musik. Warno FM.
1: So, meine Lieben, habt ihr Lust auf ein ganz, ganz neues Lied bei Kölle singt? Ein ganz, ganz neues Lied. Das ist eine Nummer vom Kaffee-Schmitz-Album. Euer Einsatz ist ganz einfach. Ich singe vor und ihr singt nach, okay? Folgendermaßen. Und ja, da, da, da. Ja, da, da, da. Ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,